Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie ska ut i 2005. Ju mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Ruben, han jamngammal med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milk & Honey, kom I 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy I Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

0: tidligere så har jeg jo masse korister med. Det veldig hyggelig å ha med så mange flotte damer. Som jeg sa, det jo det bare en uke til kvinnedagen. Så tenkte jeg bare så mange damer som mulig på scenen. Og Sabrina har vært også spilt før. Nå skal du ta singelåt for oss, skal du ikke det?
1: Nei, hun jo egentlig fra Italia, eller fra Sicilia, men har bodd der en del år, for hun har vel barn sammen med en nordmann, så hun har blitt norsk, holdt jeg på det. Så men hun har jo, og så spiller hun ståbass, eller bass generelt da. Hun har vært litt sånn, Bill har liksom vært litt hennes mentor da. Så hun skal jo åpne opp for oss på Revolver nå på onsdag, så gjør hun sånn solosett med kontrabass og vokal først. Så det litt kult da. Så hun ganske aktiv og har spilt med masse forskjellige folk rundt omkring i byen.

Jeg fisket meg oppstrøms mot verket og sagen, og sola skal videre og varme opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og ølla.

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, med det album heter jo nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg den neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: ta turen til Hemsedal og sitter her med deg, Torgunn Grøndalen Huso. Mm-hmm. Vil du fortelle litt hvem du
1: Oi. Ja, kanskje jeg var født I 67, da jeg 55 da. Ja, kom til, jeg egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, I 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så I dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto I flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby der om sommeren.
0: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, eller?
1: Ja. Mjølkekjør det her mest. Nå det akkurat midt I kalving, så nå det... Nå fikk vi to I år, så nå har vi ti da. Så blir det vel 20 til slutt. Så innen jul da, så vi ferdige.
0: Ja.
1: Ja. Så det ganske travelt nå. Så, og det litt nattevåk, og det litt, ja, det litt småsekt akkurat nå.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Men det kuer som hoveddrift da.
1: Ja, det det.
0: Så greit, og nå når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdrift da, sånn, skjønner du litt...
1: Nei, da roer det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
0: Nei.
1: Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
0: Ja.
1: Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid. Så da, altså han Olav her, han har brøyting på noen hytter på stølet. Ganske mange hytter på stølet. Så han så snøga det, så må han dit.
0: Ja.
1: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det, ja, det både heimekontor over, ja. Og nå, ja, det ei hytte oppå der som skal stenge I angående strøm. Ja. Der jeg har stengt ned og tømt sluket og alt. og så, men de fleste hytteuten blir sikkert I bruk. Ja. Høres det ut sånn da, oppå der?
0: Ja. Det jo strøm på de fleste
1: ja, det strøm. Oppå der. Ja, det det.
0: Men det går fint, de bruker den for det.
1: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da. Så det jo inntektskjelde.
0: Mm-hmm.
1: Det brøyting.
0: Ja.
1: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så da jeg spesielt interessert I å høre litt mer om flottbakeriet.
1: Mm.
0: For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser, men at det skulle bli julebakst.
1: Det blir julebakst.
0: Når de kommer.
1: Garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt tre veker, og det blir tre veker til.
0: Mm.
1: 22. november tror jeg vi skal åpne at.
0: Ja.
1: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle du ha fått høre med ned der.
0: Ja.
1: Da får du komme og stenge. Ja, så det, og det... Nå er det jo stille tid I Hemsedal før heisen øppnet og slik.
0: Mm.
1: Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå, fordi at du skal selge det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du måtte forsvare og vare der en hel dag da.
0: Mm.
1: Så, så det var vel rette tid å stenge nå, men ja, og vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag.
0: Yeah.
1: Bare for å ikke være helt snaue. så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså, fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, kjenne. og nå blir det liksom etet opp til strømregningen.
0: Mm.
1: Det ganske så irriterende, altså.
0: Ja.
1: For vi hadde endelig klart å få en buffer. Så derfor så ble det slik da, så, men med bruk av tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på siden koronaen startet. For det var da vi flyttet bakken. Så, men nå det jo, kan vi bruke tid på vasking og rydding og slik. Kjedelige ting da, egentlig. Ja. Ja, ja.
0: For du nevnte å si at i mai 2021 så åpnet dere den nye kaféen
1: ja,
0: på Flotta Bakkeri.
1: Hvordan var det da? Nei, sommeren 20, den koronasommeren, var ikke det 20? Jo.
0: Jo, det jo. Kan nok se mye av 22 da. Ja.
1: Den sommeren 20 så flyttet med kaffen, eller så lagde med kaffen.
0: Mm.
1: Rett og slett, og da var jo bakeriene på fellesfjøset nede på Hemsegården. Så det ble jo litt slik logistikk, og ganske Mona og slekten hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen i gang. Så, men vi hadde jo ikke kjøkken eller noe ting der, så det ble litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret og måtte ned på bakeri. Ja, nei, det ble, det var et styr. Så det var sommeren i 20, ja. Og det tok jo helt av. Det tok virkelig helt av, og det var jo vi ikke forberedt på. Og det så var det kjempefine, det var at da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket i kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
0: Veldig gøy.
1: Ja. Så de kom da inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe.
0: Mm.
1: Fordi det hadde vært snøbrettlager.
0: Ja.
1: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille, egentlig. Ja. Og så, kanskje det var i sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet. Da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale. Så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele... Altså, vi har virkelig jobbet, altså.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Og mannen hennes, Mona, han er snikker, så han har virkelig jobbet. Olav har vært med, ja, det har vært veldig mange sving.
0: Ja.
1: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske i 21. Og så har vi vært der. Ja.
0: Ja, det har jeg tenkt på kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da tok det ifra januar da i 21 og til påske så var det snikkering og samtidig som jeg bakte ned på Hemsegården.
0: Mm. Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takker og det er ikke noe sånn her, som
1: ingen... går gjennom.
0: Altså, det er en gammeldags måte ja. Å bakke på.
1: Det er veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr og dette er jo det utstyret som Tove Lien kjøpte.
0: Ja.
1: For 30 år siden i hvert fall da. Og da var det jo gammelt da så det er jo kjempegammelt men det rusler og går og det er ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så er det jo til å reparere liksom. Mm. Det, jo, det går an ja. Så vi har to svære taco den ene, ja det er store begge to, som bor det større enn bor det, den ene og den andre er som bor det
0: ja det er noe, altså nesten 2 meter,
1: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller ja, et eller annet. Det er stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
0: Ja, så det er takkene som egentlig tar mest
1: på. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og dette skal jo varmes opp, og det er jo tjukke jødenplate. Det skal litt kraftig for å få varmt opp dette, og holde det varmt.
0: Mm.
1: Så, ja, dette er strømmen reiser.
0: Mm.
1: Men det er jo effektivt som bare det, det der. Når vi står ikke lappa om sommeren, og så hele takka er full med lappa. Og det går unna, altså. Det, nei, vi er veldig effektive.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har, ja, vi har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid.
0: Mm.
1: Og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
0: Mm. Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da øppnet vi hele, for da begynner jo julestriet da, snart. Så da øppnet vi hele.
0: Mm. Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
1: Ja da, det går an. Ja. Og vi har et lite lager da, som sagt, så det går an å kjøpe ting.
0: Ja.
1: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da. Så kommer Susan ned.
0: Ja. Hva er det dere kan tilby av produkter nå i jula da?
1: Lefsekling, rummebrød. Det var det som, det må alle ha. Ellers er det potet lefse og potet lumpe og slike ting. Og så det god for lefse. Og så det smultringer og småkaker.
0: Ja.
1: Og da tror ikke det mer.
0: Og flattbrød.
1: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bak I det, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
0: Ja, forresten har det vært. Sånn som I fjor og sånn har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
1: Men har vi kanskje startet ja, det nok desember som den supertrabel altså, og da vi tror jo egentlig kortere at vi har, har kontroll på dette
0: mm.
1: vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten da
0: mm.
1: For det rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se nå. Man har jo selv en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, mm. til rakafisk laget.
0: Ja.
1: Så det jo spennende å se om, om det butikken der tør det å ta inn.
0: Ja.
1: Vi vet ikke.
0: Nei.
1: Nei, den ene man har selv, den har gått kunk, det vet vi faktisk.
0: Mm.
1: Ja. Så... Det, fordi at jeg vet ikke, altså, folk sparer dette jo dyr mat, dette jo helt håndlaget kjempedyr mat da, I forhold til det du kan kjøpe på ja, billigaste måte så om folk sparer på det vet ikke, det vil vise seg da mm-hmm.
0: Men dere, gjør dere noe for å da ikke gå I minus på grunn av høye strømregninger, blir det noe dyrere produkten I år?
1: Ja, man, lagt, man måtte leie på prisen
0: ja
1: lite grann, det måtte vi fordi alt jo dyrere, alle råvarer jo dyrere mm. alle... så det som står stille ølunnen den står helt stille den. Nei, ja, som har lagt på lite grann det har vi gjort
0: mm.
1: så akkurat dette lite spennende altså, mm. faktisk hvordan dette blir
0: men blir det da full jobb I hele desember for ja. Både deg og Mona
1: jeg tror det,
0: ja.
1: Jeg tror det og så har vi noe ekstra hjelp som vi må tyte
0: ja
1: Helt sikkert, det må vi alltid, så det må vi nok I år med. Ja.
0: Ja, for du har kanskje noen egne som står I kaffen, altså hvor, når du skal åpne, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
1: Det blir jo Mona og Inge Berit,
0: mm.
1: og så får vi se da om, ja, så det jeg som har gjort hus og bakket flattbrød på kveldstid etter jobb, og det kan du gjøre alene, så da pleier hun å stå der og drive med det. Håper hun blir med I året og så det ei som har sagt at hun kan jo både baka og stå I butikken så det, så håper jeg at hun står ved det så får man andre baka som gærning ja. Ja, det jo tidkrevende baks da, det jo ikke noe som går til seg selv
0: nei, sant
1: nei, det håndkjevla ting
0: mm.
1: så du bruker en del kreftig altså
0: mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen I tillegg da I desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
1: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt I nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik.
0: Mm.
1: Så da, I førre vek, jobbet jeg veldig mye. Jeg skal få jobbe I kveld og morgen, og så det lite gang, noen dager fri da. Men jeg har jobbet en masse.
0: Ja.
1: Så... Det hadde jeg da muligheten til I år, faktisk.
0: Men så bra.
1: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
0: Ja, nemlig. Ja. Men har du litt sånn antall, hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
1: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
0: Ja, altså, jeg vil jo tippe, altså, du nevnte jo at liksom, lefsekling og rømmebrød
1: mm.
0: var noe av det som var... med solgt I jul,
1: mm.
0: har du sånn cirka hvor mange lefsekling er det dere lager?
1: Nei, men jeg skal se ja, 150 leiva klarer meg på en dag.
0: Og da det de store
1: før ja, det store, kutter av mat? Ja, store runde. Hvis vi baker... Fem slike lange dager, da. 5 ganger 150.
0: Ja.
1: Det? Ja. Ja. Nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt.
0: Mm.
1: Eller, jeg har ikke peiling, egentlig.
0: Nei.
1: Nei. Og flatbrød, det, det har med alltid for lite til. Så det liksom fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da. Hvis vi klarer det. Ja.
0: Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller det mye som kommer rett før jul, så uka ja. Før jul, så det liksom fullstendig kaos og jobb?
1: Ja, nei da, mange flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, og, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, aha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
0: Ja.
1: Så da, så det, men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og åh, det skal dit og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, og åh. Det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før. Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten. At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
0: Nei.
1: Så, hvertfall rummebrød og lefsegryn. Så da må du bare baka som tror det helt da og så mye som mulig og så håpe at det helt og så så får man bare ta en søndag da ja
0: hvor lenge har du planer om å ha åpent nå? Har du satt liksom en siste dato nå før jul?
1: Først har juleeften er på en lørdag vet du ikke fredagen jo sikkert ja, jeg vet ikke, det har vi ikke pratet om, men, men det sikkert mange som setter pris på om å ha røpe, i hvert fall fredag. Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan en jo slappe til, men da det ofte mye folk i kaffe.
0: Ja,
1: så da må man være der. Og da må vi jo med ha bakopp, slik at man har litt grann noe server i kaffen. Det det. Ja, men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
0: Ja.
1: Så det var kjempebra. Veldig bra.
0: Ja.
1: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og vi har, det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da. Helt nå vi så deg der voldsomme regningen. Åh, ja, så slik var det.
0: Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i tur.
1: Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så det har savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass. Frivilligsentralen har gåtura, og de stopper i Austad til kaffe.
0: Ja.
1: Så det, ja. Og bygda folk og masse hyttefolk da, som innom. Og skiløypa går jo rett ved, så hvis det blir skikkelig vinter, så, så det mange som stopper etter skituren. Så det som planen da, men det har vi jo ikke fått gjort, men å ta skjenkeløyve og kunne servere øl etter skituren. Ja, for det mange som spør faktisk.
0: Ja.
1: Så det må vi nok gjøre en vakker dag.
0: Ja.
1: Så gjør vi det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det,
1: men det blir ikke noe pub, altså. Men, men man har muligheten, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men dine juletradisjoner selv, altså, det regner jo på en måte ikke med at du driver og baker masse her hjemme, kanskje? Ja.
1: Ikke så veldig.
0: Nei.
1: Nei, bitte lite grann, bare ja. Lite grann.
0: Hva liksom fast av julekaker som er på bordet her i jula?
1: Og det må være marengs. Det må det være. Og det må være sandkake må det være. Smultringa, det teken ned i bakeriet. Og så har man en nederlandsk baker som jobber som vaktmester i kommunen, men han kleier i fingret etter baka, så han jordkuset baka småkake til jul. Så da teker jo det der.
0: Ja.
1: Så da blir det veldig lite baking her.
0: Ja, men det har hun da, i hvert fall.
1: Jeg har.
0: Fire sorter rundt på bordet som regel.
1: Ja, ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke, det blir jul.
0: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller? andre, har vært litt andre stemning.
1: Ja.
0: Mm. For nå var det jo julestemning utenfor her. Mm. Men hva skal til for å få deg I skikkelig julestemning?
1: Oi. Nei, men det må jo være når det blir julemusik I radioen og... Mm. Ja, og du kan henge opp stjerne I glas. Og, ja, å, det blir fint.
0: Ja.
1: ja, og snø da, selvsagt.
0: Ja,
1: snø. Ja det måtte jeg.
0: Ja. Men pleier det å være snø opp I her...
1: I jule, ja.
0: Desember, holdt jeg på å si.
1: Ja, det pleier det. Det 800 meter over havet, så det jo til fjells dette her.
0: Ja, men for å se jo stor forskjell bare når I Hemsedal sentrum, hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig, her var det skikkelig vinter.
1: Ja, her det, og det snøget jo fortsatt, ser du.
0: Mm.
1: Men så skal det bli milde grader da, ute I VK. Stod nok om 7 pluss og fikk.
0: Ja, men det noen dager til desember enda, så ja, da, får du satse på at
1: det jo det tilbake. Da. ja, Nei, det veldig fint da. Og det jo, ja, kan begynne å gå på ski og det veldig ordentlig.
0: Ja, det noen skimuligheter? Du nevnte nå at løypa går rett utenfor kaffen.
1: Ja, det gjør den. Men nå går jo, går jo rett ned på jordet her.
0: Ja.
1: Så det jo bare å aka ned jordet, så du der.
0: ja.
1: Og da, etter kort, så går det jo helt til Bjørnberg, egentlig.
0: Mm.
1: Den veien, og så kan du koble det på Gorsfjellet, den veien. Så du kan gå så langt som du vil, altså.
0: Mm.
1: Men det må være ordentlig snø, da.
0: Ja.
1: ja,
0: det blir som regel noen skiturer I løpet av vinteren.
1: Ja, det blir jo det. I hvert fall småtura. Lieløypa jo liksom, det den løypa som går rundt I Lie, og den det passer der.
0: Ja.
1: Så at jeg tar en liten en tur midt på dagen. Det jo det som når du bonde da, så har du jo jobb morgen og kveld.
0: Mm.
1: Og så har du fri på dagen. Så det jo fint med den jobben.
0: Ja. Mm.
1: Så bakeriet det jo på dagen, og bygdeimen jo både dagen og kvelden.
0: Mm.
1: Så, men det på en måte, alle disse tre jobbene til sammen, jo, det blir jo ganske fleksibelt.
0: Mm.
1: På en slags måte.
0: Mm.
1: Det egentlig ingen dag som lik.
0: Nei.
1: Så jeg synes jeg har det supert. Jeg kunne ikke ha gått på bygdeheimen I 100% stilling. Aldri I verden. Det hadde ikke ørket. Jeg hadde ikke ørket å være bonde 100%. Jeg hadde ikke ørket å baka I 100% heller. Så dette her helt flott.
0: Ja. Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på I 12 år?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det altså. Det ganske moro fortsatt.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje slik at jeg, om morgenen så tenker jeg, åh, I dag skal jeg lage 150 løftepinger. Men når jeg kommer I gang, så det, og når det liksom, når deigen god, og takka oppfører seg fint, og følge greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artigt.
0: Mm.
1: Og vi har jo da bakt I 12 år, og det Jeg vil påstå at man har dreisen på det, altså.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Merker du liksom året og at det går, altså...
1: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet som ble... det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort.
0: Ja.
1: Så det ble liksom for masse going og for masse... Du gikk langt for å hente ting og frysdalen og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt. Og du, det sparer med tid på.
0: Mm.
1: Så har vi jo bare vært enige om at man må være flinke til å kaste og rydde og ikke spare på så mye.
0: Ja.
1: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
0: Ja, hva det som blir liggende?
1: Nei, men tom emballasje og kan jo komme til nytte med rommespann for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det tek jo så plass.
0: Ja.
1: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
0: Mm.
1: Så det, nå må man bare være flinke.
0: Mm.
1: Ikke spare på for mye.
0: Nei, sant.
1: Nei.
0: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså råvaren dere bruker skal være lokale?
1: Det jo ikke så lett med våre ting da, altså mjøl det, du får jo ikke tak I mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup, det egentlig ingenting lokalt der. Nej, så med brukar jag Idun och Pals och släkt mm. så är det stora firmor. Man har haft öko flottbröd i starten när jag och Mona började så var det bara öko. Då var alla ting öko för det trodde man kanske hela trodde man var lurt. Men det syntes sig att det var så vanskeligt att få tag i ting. Du må få ifrån något sätt en organic när i Stavanger. Vaniljesukker för exempel. Det var ju ett pes att skaffa de ting där. Tog en månad att få alltså nej, det var så tungt. Så jag bestämde att nej, okej, då är det bara flottbröd som blir öko. Följ med det. Och nu och det hade varit och man var väldigt förnöjd med mjölet från Östfold för med det. Nu bestämde mig faktiskt i höst att nu slutar man baka öko. För att det är ju lite grann pes med det att skaffa det ökomjölet men det var rätt och slett ett ledd i att spara pengar då för ska du baka ekologiskt så måste du vara medlem i Debio. Och det kostar ju mycket i året. Ja men det är många tusen vet du. Och så kommer det en fyr en gång i året och du ska ha full kontroll på hur du har brukt och hur du har bakt och hur du har sålt och detta ska samsvara. Så det är mycket arbete med. Så får man så som har meldt ut ur Debio-systemet då. Då kan man inte bruka ordet ekologisk på då kan det inte stå att det är ekologiskt flottbröd. Så själv om man brukar hvis man nog väl och fortsätta att bruka ökomjöl då. Men man är inte med i Debio då kan man inte bruka ordet ekologisk.
0: Nej.
1: Så ja, det är någon tänker säkert att det var ett helt tajt valg, men man får se hur det och det är ingenting i vägen för att melda sig in att hvis man finner ut att detta var skikligt dumt.
0: Mm.
1: Men där och då så var det helt rätt. Och det föltes väldigt gött att släppa det där våldsamma mängdekontrollgrejen utan att det.
0: Ja, var det många år där det var med?
1: Ja, men var ju med i 12 år.
0: Ja,
1: helt ifrån starten.
0: Ja.
1: Och då, alla ting var öko i starten, men det gick kanske bara ett år så fann vi ut att nej, det går inte med det vaniljesukker och melis och allt det där som ska komma ner till Stavanger och potet ifrån Belgia liksom till potetprodukt. Mm. Alltså, mm. Ja. Så ja, som jag förstår. Men det mjölet ifrån Holle i Mølle är väldigt bra, men det kan gutt ända att ja, som med emet till nyttår och ska liksom bruka upp mjölet vart då.
0: Mm.
1: Och så måste jag bara pröva om det blir samma flatbröd och konventionellt mjöl. Det har man inte prövat än då. Det vill visa sig.
0: Men produkterna deras blir nog i alla fall lokala för de blir ju laga här
1: absolut, i Hemsedal. Absolut.
0: Ja.
1: De är handlaga. Det är ju made by me det står. Det strikket av oss liksom.
0: Ja, sant.
1: Ja. Jo då, det blir det och det är traditionens uppskrift ja.
0: Mm.
1: Inger Berit sina rummebröd. Sin rummebrød-oppskrift og Mona sin lefsekling-oppskrift. Så det er veldig ja, det er i hvert fall tradisjonelt.
0: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og altså vært innom det økologiske, men eller altså selve grunnoppskriften, det har altså vært den samme hele veien.
1: Den har nok vært den samme.
0: Ja.
1: Det har det. Korgal hadde jo sin Korgal har sin lefseklingoppskrift och sitt rummebröd. Men man har nog landat på det så där så det blir nog det.
0: Ja.
1: För då känner man ju liksom känner degen och det är nog med det.
0: Mm. Har du någon sån där hemlig ingrediens eller ett eller annat ditt hemliga uppskrift?
1: Jo, hemlig uppskrift nej, men det är ju bara den som vill ha uppskriften kan ju bara finna en uppskrift i Lise Lå sin hallinkostbok för exempel.
0: Mm.
1: Men man ger ju inte ifrån oss vår exakta uppskrift.
0: Nej.
1: I vart fall inte helt. Nej.
0: Nej, för det står väl det må väl kanske si vad som är i det där säljer, men ja. Hur mycket och mängd och sånt den är kanske mer.
1: Ja, ja. Där jo, du må ha matesynet är ju ganska på med det med innehållsförteckningar så. Det ska vara liksom jag vad heter det där? Karbohydrat, fett, salt, altså ikke næringsinnhold, heter det.
0: Ja.
1: Ja. Og der må det jo stå, ja, det skal jo stå først det du har mest, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt, det Nei. Er det jo ikke. så det.
0: Men det fordi at, altså når du og Mona i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, det liksom fordi det bakegleden som det store, eller det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
1: Jo, man har jo det, men det jo det jo moro å liksom få til noe da. Og nå har vi jo pratet litt om det nå når man har stengt, at ja, for det har jo vært ganske det har jo vært ganske slitsomt noen år når det var dårlig med penger og man har jo telt på knapp om mange ganger om man skulle ge opp da, men den sitter langt inne altså for det artig å få det til og vi liker jo baka, det gjør vi jo så Mona hadde jo tenkt å lage baker I hjemme I kjelderen og jeg hadde jobbet jo Tove ett år, og så var vi på fastelavens kaffe I barnehaga og så og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var men så syntes jeg jo at jeg så vart med sitene siden til henne og så syntes jeg at begge hadde en jente som hette Tuva som var litt gamle faktisk, ja, så det var noe mer artig og så sa hun, kom og Mona til si at ja, men jeg har ikke jobbet du enda, jo, jeg har vært litt I å tove I bakeriet ja, jeg tenkte jeg skulle lage et bakeri I kjelleren, sa Mona og så da ga hun tove seg I bakeriet sitt Og så var det til at vi bare tok tak, da. Så det var, ja, tilfelligt. Egentlig, tilfelligt. For hadde ikke vi gjort, eller hadde ikke vi møttes den dagen, så tror jeg søren ikke at flatbrødbakeri hadde fortsatt, altså. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ganske tilfelligt, ja. Faktisk.
0: Ja, det var en fin historie.
1: Ja, det det. Og så brukte vi så jenteuten vår, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks, for vi reiste til Langedrag. Tok deg med, da. Og så hadde vi avtale med henne, Tuva og Torsson.
0: Ja.
1: Så vi tok med jenteuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva, Russo. Og så kom den neste, og var Tuva Rusto. Så da, det var jo så artig, så hun kjøpte jo det.
0: Ja.
1: Hva heter jo Tuva selv.
0: Men har de solgt produktene på lang dag? Ja,
1: de har gjort det. Ja. Da, ikke noe I det siste, for nå det jo kommet nye eiere der. Men I mange år. Både I kaffen og til salg.
0: Ja.
1: Tror jeg. Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det jo kanskje det som det verste med hele jobben.
0: Men ellers rundt om I Hallingdal, det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kaféen eller ta direkte kontakt med dere?
1: Neida, vi medlem I Hallingkost, så da reiser våre varer ut ankor mandag. Reiser det rundt I Hallingdal.
0: Ja. Ja, for der også du var styremedlem?
1: Ja, jeg styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at det, snart er det nok, men... Ja, så det funker jo det, det rusler og går. Det gjør det. Vi jo en liten produsent da, I forhold til Herlig på Gjerlo og så Level Lefsebakeri. Det jo, Level jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget, men så vi jo små I forhold. Så vi jobber jo stadig for å prøve å få selt meg da. Gjennom det med.
0: Ja. Men kan du fortelle litt mer folk som ikke har hørt om Hallingkost?